var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Tromsø.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia faktisk der kladrer. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

Tromsø. Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, I

0: Varsågod.
1: Hallå. Jag har en trippel på 75.
0: Trippel på 75, ja. Okej, okay. Kontrollnumret, vad det blir?
1: Det blir 12635.
0: 635. 12635.
1: Ja. Namnet Toril Losvik.
0: Toril Losvik, ja.
1: Ja.
0: Okej, okay, bara läs talen inne.
1: 74, 75, 79.
0: Det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack.
0: Hallå.
1: Hallå.
0: Hej, hallå. Ska vi se. Hallå, ja.
2: Hej, det var bingo på 42. Jag vet inte om det är någon som var för där.
0: Du hade en räcka på 42.
2: Ja, en räcka på 42.
0: Nej, då, men den är grej nog den. Kan jag ett kontrollnummer? Hej,
2: vad är kontrollnumret?
3: Ja,
2: 19097.
0: 19097.
2: Ja.
0: Ja. Ja, och vem är vinnaren här?
2: Hanne Johansson.
0: Hanne Johansson. 97. Okej, okay, bästa tal.
2: Tallene er 13, 24, 42, 79, 86.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer med den.
2: Takk, takk.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ja, da er vi ferdig med rekka også. Både trippen og rekka er foran her. Da er det to rekker som står for tur. De tre siste tallene, det var 44, 75 og 42. Da har vi neste tall ut. 43, 4, 3. Fem, nummer fem. Tjue to, to, to. Vær så god.
1: Hvor mange tall er gått nå egentlig?
0: Det er 18 tall som er gått nå, har jeg trekt.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er 10 tall vi ikke har fått. Uff.
0: Ja vel.
1: Klarer du å lese de første 10 tallene?
0: Jeg kan ta dem kjapt her, ja.
1: Ok, takk. Ja.
0: Skal vi se, de 10 første tallene, ja. Det var 15, 86, 76, 26, 74, 7, 41, 79, 13 og 12. Det var de 10 første tallene da. Greit, skal vi se hva vi har da. Da var det 22 siste jeg sa. Neste tall, 54. 5, 4. 34. 3, 4. 62, 6, 2. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 72, 7, 2. 30, 3, 0. 27, 2, 7. 56. 5, 6. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 80, 8, 0. 6. Nummer 6. Trettien. Tre. En. Sekstitre. Seks. Tre. Femti. Fem. Null. Seisen. En. Seks. Sekstien. Seks. En. Tjuefem. To. Fem. Trettiåtte. Tre. Åtte. Tjuetre. To. Tre. Tre. Nummer tre. Ni. Nummer ni. Førtisyv. Fire, syv. Åttisyv. Åtte, syv.
3: Bingo!
0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på ni.
4: 87. Åtte, syv.
0: Ja, kan du dempe radioen litt?
1: Ja, jeg skal gå unna. Skal vi se. 11, 0, 8. 1, 1, 1 og 0, 8.
0: 1, 1, 1, 0, 8.
1: Ja.
0: Ja, og hvem er det som ringer her?
1: Det er Jon Noel Sørensen.
0: Jon?
1: Jon Sørensen.
0: Ja. Ok, bare lest tall.
1: 7, 9, 16, 24, 25, 34, 63, 61, 76 og 80.
0: Ja. Den ser ganske så bra ut den der. Gratulerer.
1: Ja, takk. 51 er ikke god.
0: Hæ?
1: Er 51 god?
0: 51 er vel ikke god, nei.
1: Ja, ok. Ja, men greit.
0: Ja.
1: Ja, ok. Hei, hei. Takk skal du ha. Ok, hei. Ja, hei.
0: Neida, så er vi klar med trerekken da. Vi skal ha lest opp 43 tall så langt, og vi har stadig... lykketallene, både 10 og 33 med oss I spillet her, så det går greit. De tre siste tallene, det var 9, 47 og 87. Da har vi neste tall ut. 84. 8, 4. 51. 5, 1. 21, 2, 1, 67, 6, 7,
3: 7.
0: Vær så god.
5: Ja, hei, du spiller vi om to eller tre rekker?
0: Vi spiller om tre rekker nå.
5: Ja, greit da, hei.
0: Hei. Det tre rekker som aktuelt, og 67 var siste tall. Da neste tall ut 78. 7, 8. 35. 3, 5. 53. 5. 3. 32. 3, 2. Sytti, syv, null. Åttien, åtte, en. Femtito, fem, to. 65, 6, 5. 69, 6, 9. 66, 6, 6. 77. 7, 7. 88. 8, 8. 8. Bingo! Varsågod.
1: Jag har bingo på 66.
0: 66, ja.
1: Ja.
0: Och bongnumret, det var?
1: 62, 70.
0: 62, 70.
1: Mm.
0: Ja, och kan man vinna den här då?
1: Reidun Karlsson.
0: Reidun. Läs bara tallarna dina.
1: 7, 12, 27, 34, 38, 43, 47, 50, 51, 66, 70, 76, 79, 81, 87.
0: Ja da, den ser helt god ut där. Gratulerer. 600 kronor.
1: Tack ska du
0: ha. Ja.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja da. Det var tre veckor det som gick på tallet 66. Och det är stille på tråden. Ingen gör krav på den potta där. Så då tänker jag att vi avslutar första omgång och tar oss en kjapp liten pause för vi går lös på spel nummer 2.
3: Du hörer på Radio Tromsø.
6: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
3: VVS 24.
6: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
7: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
0: Okej, då är vi klar med spel nummer 2. Första tal ut. 79 7 9 51 5 1 3 nummer 3 17, 1, 7. 43, 4, 3. 87, 8, 7. 37. 3, 7. 10, 1, 0. 12, 1, 2. 89. 8, 9. 73, 7. 7, 3.
8: Bingo!
0: Vær så god.
5: Trippel på 12.
0: Trippel på 12, ja. Og bongnummeret, hva det blir?
5: 2709.
0: 2709.
5: Ja, 2709.
0: Ja. 2709, ja. Ja da, og hva navnet her?
5: Marita Koven.
0: Marita.
5: Mm.
0: Ok, bare les tallene dine.
5: 12, 17, 10.
0: Ja, enkelt og greit. Gratulerer.
5: Yes, takk, takk.
0: Hei.
5: Hei.
0: Ja da, da var trippelen undergjort, og vi fortsetter å spille om en rekke. De tre siste tall, det var 12, 89 og 73. Då har vi 58. 58. Tjueni. To, ni. Trettien. Tre, en. 36, 3, 6, 11, 1, 1, 80, 8, 0. 13, 1, 3. 50, 5, 0. 76, 7, 6. 32, 3. 2 24 2 4 40 4 0
8: Bingo!
0: Vær så god.
5: Hallå ja, det var bingo på 76.
0: På 76?
5: Ja.
0: Ok, kontrollnummeret då?
5: Kontrollnummeret det var 1919.
0: 1919.
5: Ja.
0: Ja, 76, ja. Ok, hvem er vinneren her då?
5: Unnskyld, hva sa du nå?
0: Hva er navnet dette? Hvem er vinneren?
5: Det var Janne Nina Lisleli.
0: Janne Lisleli?
5: Ja.
0: Ok, bare les tall.
5: Det var 12, 37, 50, 76 og 87.
0: Ja, den ser god ut den. Gratulerer.
5: Takk, takk. Hei, hei.
0: Hei. Ja da. Det var rekka det, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 32, 24 og 40. Da har vi neste tall ut. 59. 59. 48. 48. 72, 7, 2. 42, 4, 2. 70, 7, 0. 56, 5, 6. 84. 84. Sextini. Seks. Ni. Sekstito. Seks. To. Åttito. Åtte. To. Femtifem. Fem. Fem. Ni. Nummer ni. To. Nummer to. Sekstiseks. Seks, seks. Sekstifem. Seks, fem. Femtito. Fem, to. Syttifem. Syv, fem. Åtte. Nummer åtte. Førtisyv. Fire, syv. Tjue. To, null. Vær så god.
1: Bingo på åtte.
0: Bingo på åtte, ja. Og bongnummer, hva det blir?
1: 1, 7, 9, 3, 4.
0: 9, 3, 4.
1: Jep.
0: Ja vel, ja. Og hvem vinneren her da?
1: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa, ja. Ok, bare les tall.
1: 8, 11, 29, 40, 48, 59, 69, 73, 79, 82.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
9: Ha det 46, 46.
1: Ha det bra.
0: Ja vel, ja. Da har to av rekke undergjort, og vi skal gå videre og spille om tre rekke. Vi har et lykketall, nummer 33, enda med oss i spillet her, og har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 8, 47 og 20. Da har vi neste tall ut. 74, 7, 4. Femtitre. Fem. Tre. Sekstitre. Seks. Tre. Åttiåtte. Åtte. Åtte. 41, 4, 1. 57, 5, 7. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 83, 8, 3. 4, nummer 4. 23, 2, 3. Trettiofem, tre, fem. Fyrtiofem, fyra, fem. Sjuttioen, sju, en. Atten. 1, 8. 68, 6, 8. 54, 5, 4. 60, 6, 0.
8: Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, hei, jeg hadde bingo på 45.
0: 45? Ja, helt tilbake til 45, ja, ok.
2: Nei, eller var det 35?
0: Bare få et kontrollnummer her, så skal vi se på saken.
2: 5433.
0: 5433.
2: Ja.
0: Skal vi se hvor vi havner hen da. Du har det på tallet. Ja, det var. Jeg skal bare bla meg bakover her.
2: Ja.
0: 45, 45 var det du hadde det på.
2: Ja.
0: Uansett, du har, hva er navnet?
2: Heidi Nilsen.
0: Heidi Nilsen.
2: Ja.
0: Bare les tall.
2: 4, 8, 13, 23, 32, 35, 40, 45, 48, 58, 65, 73, 79, 84, 89.
0: Ja, jo da, den er helt riktig den, men du skal høre det flere som prøver å ringe her, så vi skal se hvor det går. Ja,
2: ja, spennende. Ok, hei, hei. Ha det.
0: Hallo, ja.
10: 84, 89.
0: Hallo.
10: Hei, bingo på 54.
0: Du, da er du for sent ute, for vi hadde en som hadde bingo på 45 her, og da er du fire trekk for sent ute her.
10: Okay.
0: Ja,
10: ok. Ok, hei.
0: Hei. Ja da, så den er grei. Da er det Heidi som stikker av med de 600 kronene der da. Da skal vi ta oss en kjapp pause igjen, før vi går videre på spillet nummer tre. Vi avslutter her, og skal vi se hvor det blir av. Nå er vi på en helt. På riktig. Der har vi riktig tale. Ok, da kjører vi.
11: Du hører på Radio Tromsø.
12: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
7: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
0: Ja vel, spillomgang nummer tre er klar, og vi trekker tall. Første tall ut, 54, 5, 4. Femtioåtta, fem, åtta. Femtiofem, fem, fem. Fyrtiofyra, 14, 1, 4. Ni, nummer ni. Sekstifire, seks, fire. Åttifire, åtte, fire. Syttitre, syv, tre. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 47, 4, 7. 5, nummer 5. 2, nummer 2.
8: 2. Bingo!
0: Vær så god.
13: Hallo?
0: Hallo, ja.
13: Trippel på 47.
0: Trippel på 47. Mm-hmm. Ja, og bongnummer...
13: 8300.
0: 8300.
13: Ja.
0: Ja da, og hvem vi har på tråden?
13: Henriette Hansen.
0: Henriette.
13: Ja.
0: Ja vel. Bellas tall.
13: 46, 47, 49.
0: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
13: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da var trippelen foran, og vi skal fortsette å spille om ei rekke. De tre siste tall, det var 47, 5 og 2. Da har vi neste nummer ut. 56, 5, 6. 65, 6, 5. 39, 3, 9. 21, 2, 1. 19, 1, 9. 50, 5, 0.
8: Bingo!
0: Vær så god.
14: Bingo på 21.
0: 21.
14: Mm.
0: Bongnummer?
14: 1, 7, 9, 3, 8.
0: 9, 3, 8.
14: Ja.
0: Okay. Ja, og hvem er vinneren her?
14: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa, ja. Les bare tallene dine.
14: 5, 5, 21, 39, 54, 65.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig den. Gratulerer.
14: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
14: Hei.
0: Vel, vel, det var også rekka tatt, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 21, 19 og 50. Og da har vi 38, 3, 8, 59, 5, 9, 69, 6, 9. 31, 3, 1. 90 9 0. Åtte. Nummer åtte. Femtito. Fem. To. Sekstiåtte. Seks. Åtte. 34 3 4 4 nummer 4 22 2 2 76 7 6 79 7 9 28 2 8 26 2 6 12 1 2 45 4 5 48 4 8 63 6 3 29 2 9 27 2 7 42 4 2 40 4 0 75 7 5 35 3 5 1 nummer 1 61 6 1 85 8 5 33 3 3 Vær så god.
15: Unnskyld, det to rekker gått.
0: Nei, det to rekker vi spiller om her nå.
15: Ja, da hadde jeg bingo på et eller annet tall.
0: Ok, har du et bognummer I alle fall?
15: Ja, 2738.
0: 2738. Skal vi se hva du kan ha hatt bingo på her? Du...
15: 68 kanskje, eller?
0: Skal vi se. Du hadde på 1.
15: Ja, kanskje en, ja.
0: Ja. Du hadde på tallet en, hadde du bingo, kan jeg se her.
15: Ja.
0: Men greit nok, hva er navnet dette om?
15: Tom Eilertsen.
0: Tom Eilertsen. Ok, les rekken dine.
15: 4, 31, 47, 59, 68, 1, 14, 39, 56 og 90.
0: Ja da, den gullegod, og du får 600 kroner på det.
15: Takk skal du ha. Har du noe mulighet for å lese opp de tallene etter en?
0: Ja, det skal, de tre tallene, jeg skal lese dem. Den greia.
15: Ja, supert. Hei.
0: Ja da, da vi klar med tre rekke. Vi har faktisk, det var ett lykketall vi har igjen nå her, det, og det tallet 10. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene etter en da, det var 61, 85 og 33. Da fortsetter vi. 53, 5, 3. 23, 2, 3. 67, 6, 7. 51, 5, 1. 70, 7, 0. 89, 8, 9. 80, 8, 0. 18, 1, 8. 78, 7, 8. 25, 2, 5. 83, 8, 3. 82, 8, 2. 72, 7, 2. 71.